0: Ngāti pukawe tū haurangi e rama katoa, uru kukopako o tātou tātou, kia ora tātou.
1: Pakei pō he tewi nō ngā puhikui.
0: He tika tunu, he tika, nō te whānau kingi i taku māma. Me tō batu koroua, āje e takotoa nei ki Ngāti Tuware toa, haka tupuri e taku māma. Me tōna whānau ki kone, ki ohine mutu nei, ki aratau, aratau, auis.
1: I mai tā tāua ruku atu ki ngā kaupapa tōrangapu, Julian. Kei ahau ngā pātai taumaha o te ata nei. Nā te mea kua roa koe i roto i te ao pāpāho. Quickfire, Mikey Sherman, Scotty Morrison, Arnie.
0: He pai kia ngā me eru. me aura mai ana te pū ki taku, mātenga. He rawa kia ua, Scotty. He rawa kia ua, Scotty.
1: Hangi, boil up rāni.
0: Pai kia te boil up.
1: Hau a fiofo, oh, kei te moe.
0: Ka e mui te whakautu ia, kei tāwe pātai maina. Kei
1: te moe a Julian i ana pueru, hau a fiofo i te rangi nei. Hau a fiofo, ka pau pango rāni.
0: Hau a fiofo.
1: He ato tino kupu Māori.
0: He rawa ki au, he rawa ki au ko te kupu, ka hore he kupu i tu atu i te aroha. Te aronga o te hā o te tangata ki te tahi atu, ka ngoto hio ki te whatumanoa o te tangata ki tau o tana ate, ko te tahi mea rongwaia e whakawhana i a ia no ke mahi e tahi mahi, e aloha.
1: Nā, i tū te tau tohetou e haurake Waikato i Nāpō ki te whare tapere o Sir Howard Morrison. Pai ngā kōrero, mihi ana kia koe, kia Mikey, ko kōrua ngā pika o te pō, kia kingi rāi wako hana o tira kia whakaata Māori anoho ki. Ahakoa kāore pia i rongo i te wairua tohe ne, i wāinga nui ngā kaitono. Hoi ano o whakaaro?
0: E mihi ana ki ngā kaitono e rua. E mihi ana kia haurake Waikato. I te mea koe ki tea, e ratau, ko etahi kaitono tino pairawā atu. Koi, ihu manea. Upono ki te kaupapa, upono ki te kingitanga, upono ki te maoritanga, e rā mōmua huaranga katoa. Nā re mihi ana ki ngā kaitono. He tika tāwe, harai te mea he wairua tohe, i whakaritea pē rā iwa, kia kawarawa rā iwa e tino taunu tāwai rā nei te tangata. Engari ko ngā kaupapa tohea, nā re re i pērarawa tā māua karawhiu i a māua no, he pērarawa te ahuaranga o ngā taupatupatu Māori ki au. He mana tō te tangata, mana aki tia tiakina.
1: Ki nei kōrero Julian a te pō nei whitikaraka. Tūai te tautohetohe o te rohe o te waiariki ki te whiritapiri o Sir Harold Morrison, ka mutu. Kei hau ngā tatauranga whakaata Māori i uia e koutou, o e rātou. Rimarau tāngata e noho ana ki te rohe o te waiariki nei. Hei tā ngā nama, korāwiri Waititi kei mua e hāre ana, ne?
0: Kei mua no atu. Kei mua no atu e hāre ana. Ka oho pe e tahi e tērā whakatau, te iwira, i te mea korāwiri, he whātakau mā rua. Paihineti te whiwhinga. Kei muri ko Tāni a Waikato, he tika mā ono paihineti, ko Tony Boynton he tika mā whā paihineti, ko pāpā wharawera he tolu paihineti. Nā rea ka hope e tahi tērā whakatau. Mā koe ki atu ki te iwi, he tohu tēnei, ne? Harai te mea ka pēnei rawa a te pō o te pō oti, engari he tohu tēnei he aputa nui kai wāinga i a Rāwiri me tahi atu. E harai te mea e o hōrere nau ki te āhua o te tō muatanga meki, o te mātā muatanga o Rāwiri, engari o hoana pe a hau i te kā nui, i te kā whānui o te aputa.
1: Kia o whakaano he hua tēnei o te rautaki, a te pāsi Māori?
0: Ai. I ki te ana te whaihua o tērā whakatau a te pāti Māori, a ka tatu mai ki te rohene, ko tānia kei te rārangi ne, kei te rārangi o te ropu kā kāriki, a ka whaiwahi atu i ki te wharepāre mata, e hara te iwi Māori te iwi kuare. Ne, e mōhiona te iwi Māori, e paikiau tēnei tangata, e paikiau tēnā wahine, e tāe au ko ngā mea rua i te wakotai, nā reira ka pērā rawa te whakatau. Ka mutu ka pērā rawa pēr te whakatau a te pō te pōti, ka mutu me mihi au ki te koi, ki te uhu atamai o te iwi Māori, e whaifakaro ana ki te rā whakatau.
1: Ko e ai ki ngā nama mō ngā pōti ki ngā pāti ko Reipa, e mua ne?
0: Ko te pāti Māori me Reipa, ne? Yeah. Nā, e ho anau ki tērā i te mea, ko te whakatau o te pāti Māori, tukana tō pōti ki te tai atu. Ngari hajia tērā, ko waiariki kōroa a waiariki e whai ana i te pāti Māori. I ngā wā o te porotaika i mua, i ngā wā o te porotaika, ko noho ko Reipa hei whirinakitanga. Ne? Engari tēnei tau ka hore te iwi Māori e tino pērā ke ana, e whai whakaro ana te iwi Māori ki te ropu kā kāriki. Te hai, toko mahara e hoa ko ngā kaupapa here. Ne? He rawa ki a rātou ngā kaupapa here a te pāti Māori, he rawa ki a rātou ngā kaupapa here a te ropu kā kāriki, me te aha, ka hore pērā rawa te mai o te whakaro o te ropu Reipa. Ne? Kei te awa nui rātou e haere ana, e harai te mea ki te whakapika rātou i a rātou anō, ki ngā whāinga a te iwi Māori, ki ngā whāinga rāni, a te hunga whaira, a te hunga kahore tino whaira wāna i tēnei wā. Nā reira pēr, te Māori pērā ai.
1: Ah, ngā kaupapa, kā tāroa i te pōne.
0: Ko ngā kaupapa, kā whiua ko ngā pātai e pāna ki te tau nei. Engari, he pātai anō kā puta e pāna ki te tangata, ne? Ki te ahua ngā mahi kōti tō ratau me ma pāre mata. Ka waiho anō hoki ma te whakamininga e tehi o ngā pātai e tuku. Ko e tehi o ngā kaupapa nui, kei te aroaro te iwi Māori, kei konei, kei te wairike noho anei tēnei wā. Pērā me te nui o te utu mō ngā mea katoa. Ko rea te kaupapa nui, kua hua mai ngā tatau ki ngā rohe rohe ngā pōti Māori katoa. Engari, ko tētahi pātai whakahirahira hāngairawa, hanga hitorawa ki tēnei rohe. Arā, ko te taha ki ngā turuhi, ka hore no kia tino kitea, te tokomaha o ngā turuhi e hoki mai ana ki roturua whai muri i te kofiori, e rā mea katoa. A, ko te taha noho ki te ture, reo, ki te ture e pāna ki te tiriti o Waitangi me ngā mātāpono o te tiriti, kei roto i tēnei tatau. A, ko te ahua noho ki ngā mahi whaiwhare ki tēnei whenua. Ne, whaiwhare ki te hungarangatai Māori, whaiwhare ki te hunga Māori, ai rā nei ki te tika ngā mahi a tēnei kaumanatanga, me ngā kaupapehere a reipa e pāna ki te whaiwhare a te Māori, ka hore tero whaiwhare ana i tēnei wā.
1: Hia ngā kōrero porotiki ki te tāhuhu o te whare i tēnei wā. Hei te pōnei e te iwi, ka aruku anō ki tōna rea tōtanga. Hoi anō kua kōpaua koe, hei toi hau hou. I te taurā whiri o te reo, i pirangi koe ki tērā tūranga.
2: Hare te mei whāia, engari ka pō. Ka wae mai te tahi tangata ki au i roto ngā marama kua pāuri. Me te kīma, ai rānei e whaifakaro ana koe ki tēnei tūranga. Ko hoki aku mara ki taku matua ki a patu hoepa, he toi hau o mua. Hoki aku mara ki taku matua ki eirima he nare, he toi hau o mua. Ka whakaro ka, e amene anau ki te whakaro. E hoa, ka hore au i rungo i te tei paku aha mo te hēnei marama. Ka whakatau hia, ka kōpa ua hau ki te poari o whakata Māori. Ka whakaro kau koea, kua mutu, ko tō te rā ki tēra whakaro. E hoa, no ngā wiki tata nei, ka puta mai te kōrero a ko koe. Nā ko oho au. Me hiau ki a Rawinia Higgins, ki a horangi Rawinia Higgins, koe te toi hau o mua. E mihi anau ki te Poari, ki a Tātere McLeod, ki a Te Ata Amira, ki a Tāku te Tehaumi Hata Mason, ki a Mahanga Pihama, ki a Te Poari, tēnei wā me ngā kaimahi. Ka nui ngā mahi kei mui te aroro, e pai ai tātate whakarau o ratunu i te reo Māori.
1: Ha o manako nui, i a koe ka anoho ki tēnei tūranga.
2: Mai rāno, taku whakaaro, e a wanga wanga ka nui taku māharahara, ki te ou ou o ngā Māori e kōrero Māori ana ki te kāinga. Kei reira te oranga o te reo Māori ki au. E toru ngā whāinga nui a te Tauruwhiri, kei raro i te maru o te rautaki reo Māori a te kāwanatanga. Ko te tei mea ka horeno, ko te whāinga matua ka horeno, ke a te whakatutuki hea ka mutu ka horeno tatu kia tata ki te whakatutukitanga i tēra o ngā whāinga matua. Ko te kotahi rau rima te kaumano tā ata e kōrero Māori ana pēnei me te nui o te reo Mpākea e kōrero te ana ki ngā huarahi tēnei wā. Nā reira, kei reira tā.